0: はい、ファイです。
1: ファイ
0: です。If you're good, we can secure over here.
1: Thank you.